0: misel za smisel.
1: Drage slušateljice i slušatelji riči Božje na radiju, ne bojte se, Jezus ne sranja teškoć pred učeniki kje šalje van u svit. On je školuje i pripravlja temeljito na žitak u njegovom najužem narodu. Drage slušateljice i slušatelji riči Božje na radiju, ne bojte se, Jezus ne sranja teškoć pred učeniki kje šalje van u svit. On je školuje i pripravlja temeljito na žitak u njegovom najužem nasledovanju.